0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین که نشوپین آخا کو امیرو برنامه خواجی پیشکش دکن دپجرینه ریز و حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار وانین بره اونها ام هر وها خودین که نشوپین جهمو آخین ابورجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دپجرینن روش باش گدارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دمج مرد پاش نیورو بدما روژ هلاتی استرالیا میاده کردی خلیل به وره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگین جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژ یک شمه بدلی و هجایان بن او جبو و بالکش او سود مند بن
2: کمالگای خود و جویجی خود SPS کردی
1: میاده علی کچک جو کردن بن خطه یا او بری چند سالان به مالبات خوار هات استرالیا لی میاده چی روک اک خواه یا دل به ایش هیا که برای وی صالح به نخوشی ها سرطان 2023 جیان جدستا لی خونه که وی هبو که روژه که توپ فوتبولج استرالیا را بلیزه. خوشگاوی میاده بشک جخونه وی تانها آنیه جه. جبو امزیده تر لسر می.

امبر به باشور و بچن تزمینیا که پای تختاوه هوبارتا نزدیکی 250,000 کس لیدجی هوبارت جه باجار سرکه جدا خویاده که او بیدنگتره هیدیتره او بخوزای و گریدای لبنه چیای ولینگتن باجار دیمن گلکی بالکش پیش کشده که دیروکه که دولمند آ کولونی هیه وک سالمان که پالس لهوبارت تزمین یه نافچه یه که دیروکی او زندی یا بر آوه یه که به انبار نکه وری این قومه او ین گرجی ین سال 1830 نافداره هرچند که هوبارت بچوکتر و گیمتر پرچاندی بجی جهه رنگی هوبارت مزند به به تایبتی به ریا گشتیاری و کوچبریه لگوری سرجمیری 2021 لتزمینی 14 کسین کردی زمان هنه در سال داویده هوبارت وکی جهکی چاندی نافدار بویه که هنر، خارن و آفرینری رولک مزند لیزن هوبارت باجارکی که دیروک و خزایا کووی لیدگهیجن هفت

0: SBS Audio.
1: گهدار برنامه یا کش بود اگون جا و بگر
2: یهود یاد علیه جنب حالا من
3: SBS Chill
4: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے
6: Far from the partisan politics
1: نوچاین بزیده تریش استمانان موزیکا لگور مراقاتا و پودکاستن بالکش لبندا کشفگرنینا SBS Audio اپ بار بکر یان سریل
0: sbs.com.au/audio
1: میاده کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یا جبو پیون دیگر دانا به اس بی اس کردی راوند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هون دکارن به ریا فیسبوکا اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیون دیه به مره گریه بدن جبو دا خوازه ها بیوینه که یا اگر پروژه که وحای هون دخوازن لسر بپیون هنده کارن بوان شیوایان پیوندیه به مره گره بدن.

0: زمان وک ناسنامه یک به هیز جبو گل کرد کود دریجی ها دیرو که ده مایه لی کردی زمان جبر نبونا زمان کیو الفبای که ستاندرد روبری استنگی ها که مزن بونه اس بی اس کردی نرین نوج میوان خواه ده زنجیره یک به ناو زمان ناسنامه یا منه پیشکش بکه
1: و زمان فاکتری هبونو بردوان بونو معنوی هر نتویه یعنی اگه تو درست لزمانی خو برده تو وکو نتوه نامینی
0: ما ایروج لیس بی اس کردی میوانه که گلکی تایبتو بریز هیا او زمان ناسا نویسکار چالاکوانا ماف جنانه او هلبستوانه که به ناوو دنگه که جمالباته که روشنبیر جدای بویا میوانه ما کردستان مکریانیه ما جمامسته کردستان مکریانی لسر زمان کردی که جگل که زاروان پیگده هیت او روبروی دجواری دبه پرسی خاتو مکریانی دبیجه هبونا زاروان دولمندی آزمانه

0: کی نشان ده لبه دولتی کریه که زمان ما ده مترسیه ده با
1: بر لوی باسی مترسی کم بکن ده بی باس لو بکن کوا هبونی زاره و لزمان ده بو دولمندیه یعنی نه ببیت مترسی بلان بی دولتی وای لما کردو که ایما لی بترسیم لباشوری کردستان زمانی کردی زمانی نوسینه خوندنه کارجاریه یعنی زمانی چی فرمیه اول 2014 لپرلمان عراق دانیان پیدانا که زمانی کردی دوم زمانی فرمیه لعراق دان یعنی اما یکم جاره و دان بندره به زمانی کردی و به زمانی چی فرمی بلام لگل اوش داو که دلین انی مترسی هیا هرشه هیا هرشه ناخو هیا هرشه دره و هیا اوی ناخو ایست لباشوری من جاره پس باسی باشور دکم لبروی لباشور توزی آزادتره لچاو باشکانی که کردستان لگل اوش ده هرشه هیا لست زمانه که مثلا نبونی سیاستی زمان و پلانی زمان و نبوه و بناوی اوی که پیروی دیموکراسی دکن لباشوری کردستان دبینین بدو دیالک دخوینن ایستا اما کاریگری اوی دبی که و هر ام هر دو دیالکتا برو دو زمانی برون که هر بردوان بی برو دو زمانی دروا او مترسی کلم مترسی کن بناوی دیموکراسی اما اوش تمام بخومن درست کردوا و هرشی درچی شیع اویش برگی تکنولوژی و که و دبینی بناوی جهانبون و خریک بیرو کلتور و زمان و داو نریتی گلانی همودی که یعنی خرکی زوی تخزیت نیو کمال کردواری یعنی براده یک شهرستانیت زمان بها کن لنه خوی ده تاوینه توا که واتا اوج مترسی چکیه ده سر زمانی کردون ایمه دبه برنگاری او مترسیانه بین دزنشانی دکین بلام دبه که دزنشانی دکی دبه چاره سنی که
0: لسبارت به هبون الفبیک که همی کرد جهودن تی بگهیجن گلکی گرینگ دبه جا کردستان مکریانی پشتی آخافتن آل سر دیروکا الفبای لاتینی خاتو مکریانی دست نشانده که که نویسا لاتینی ده جبو هر کسی حسان تر با
1: او الفبای لاتینی کل باکور و روش آواجی بکرده و الفبای کردی آرامی یعنی نگ عربی چکا عربی جل آرام ورگرده الفبای کردی آرامی لباشور لروش روش حالات بکرده جا اوی الفبای لاتینی حتی نهو او زانیاری که لجمن هیا للعیمن هیا ده کس ایشی لسه کردوا خوز یا است زیادتره بلام حتی ماهو لسره تا ده یک لوانه سون بو سال 1909 کتب کدانه بنای سرطای دستوری زمانی کردی سال 1920 محمد امین زچی و محمد باشقا اوانش پرتوکی چیاندانه هر باو الفبایه لسالی 29 اسحاق مرگولو و عربی شمو اوانش دیسان الفبای چی لاتینی اندانه بو زمانی کردی بلام سال 45 کردیان الفبای کردی سلاوی یعنی نه هنهش لاتینی دمینه ایه هر باو و بکار دینه لاتینی سال 1932 جلادت بدرخان کرد اویش اوگو بنایو رزمان الفبایا کردی بلاو کردوتا و اوی پاش بیهاتن بلا پاش اویش توفیق و هبی سال 33 لسر الفبای دتوانم بلیم زمان انگلیزی کردویتی یعنی وکو الفبای که هینه که جلادت بدرخان نیا و کامران بدرخانش کردی و دوائی عثمان صبری وکو الفبای همان الفبای که کامران بدرخان و جلادت بدرخانی بکار هینا پشتیوان جمال نبز بکار آنی نوسینی کردی بلاتینی پشتیوی بابی من جیوم و کریانی جی الفبای کردی وینه در بکار هینا با تی پلاتینی او سال شرط سال 72 از امن بو بحثی او دکم سال 72 او کتاب اقدر خص جیوم و کریانی دبیجی نابی کتبه که الفبای کردی و ندار به تیپی لاتینی به زاراوکانی سورانی، بادینی، فیلی، هورامی و با دلی یچیتی نوسین سرطا یچیتی زاراوکان مانه یعنی کواتا پسیارکی تو گلگل جی خویا یعنی لازمه ام اف الفبای بکنه یک الفبای بی بلام آیا دکره اتو دولت تبه بلا دکره بلام ایما استا که دولت معنیه زور زحمت تو هجمونی تو لسر باکور نیه هجمونی تو اوانده لسر روش آوان نیه لسر روش حالات نیه
0: خاتو کردستان مکریانی پیش نیازده که که اکادمیه که زمانی کردی هبه و همی زمان ناسین جهمی بشین کردستان تیده جی بگرن او بریاره لسر ویه که بگرن

0: او بواشي ويكشي والفابي دكارة بيك بيت
1: اجا من تشنيازي او دكم كو اكاديمياي شي زماني كردي هبت همي زمان وانان وزمان ناساني كردي همو بارشكان كردستاني تدابي اوان بريان رسد او بنا ابا ودك وانين ببيتا الفابي شي يعني الفابي في روكين بس استزور زحمة ابو كردي شي باكور بتواني او الفبيه عربيه بكاربيني كردي اراميكا بكاربيني بلام لباشور لبروي شار زايد الفبيلات انجليزي هيا دتواني الفبيلاتينك بدو ساعات فيربين يعني دبي اوجبك ببيت بابتك هبلنا خندندا دبي هبيت
0: لی درباره بکار آنینا الفبه لاتینی بو نفشنو ما مستمکریانی ده بیجه جبو وانجی هیسانتره لی پرس اوه گلو کسن به تیپن آرامی بنویسینن قایل ببن به تیپن لاتینی بنویسینن لید همان دمیده بکار آنین دو الفبیان لباشور مترسیه لسر زمان کردی
1: آبوان ها سانتره و تیپ لاتینی جی هندک پروبلیمن که با الفبی کردی آرامی های هندک پروبلیمن تکریه بلام ها پروبلیم هر هیا تکریه بلام آیا تا چند رازیه او کرده که با الفبه کردی آرامی دنویسی رازیه ببه با کردی الفبه لاتینی جی بنویسی زانی بگلک خطره لسر مترسی لسر زمانی کردی چکه ایمنو او دو الفبه او دو الفبه وسا کریه که ام لیگ نگین و برهمی اکتری نخین نوا من دوه لپیشانگه کتب مثلا وشنخانه آویستان 950 کتب طبع كريب الفوبيلاتين هميجي لسر كردا هميجي بابتي كردواريا همي يعني قلق دولة مندا قلق دولة مندا من سحكر سيس عاد لبردانشتم دو كزنها دو كتب بكرد يعني او بروبليم ابو من ايه انظلم تو دتواني والفوبي بساعاتك فير بي اما تو جيني فرمو وجد لسر جن مسيويتي وربزانا او جنة شون بيردكاتا اوش كردواكوتو جا اوليك دابرانا كواتا يعني دور ده كبينه واجا هر واب منيته او الفوبيا دو الفوبيبي كبيستر زياترج سلافي ومصحف رشو اوش جلوى اوجي بالفوبيا تشدنا خمم قالك ما يدخن
0: ما هر وها جا مامستا كردستان مكرياني برسي كو قالك جاران تيغوتن زمان ناسنامه يا مروفانه قالو افغوتنا راست
1: والله قلق دوستان ناسنامه مروفه و ناسنامه نتواجی نتواجی بو ایما ناسنامه ایما وکو نتوا و زمان فاکتری هبونو بردوان بونو مانوی هر نتواجی که یعنی اگه تو دستد لزمانی خو برده تو وکو نتوا نامینی ازا اگه بی تو تمشاب کن زمانی کردی بو ایما بی پاریزین و قصه پیب کن و گفت و گو بکن نگه اکتری و ببیت زمانی چی فرمی ایما دبیتا هوکارک بو بنراتی بو یکبونی کرد و هزری نتوائی اگر ایما یک نبو تو هزری نتوائی چی رکی اگر بلگه یک بین مو بو باشوری کردستان مثلا لباشوری کردستان دا حتا سالان چی زور هر برگه زمان و ایما کرد لگلانی نیو عراق دا جدا دکره ایناما چونکه قواره چی سیاسی او تومان نبو اتا بلین ایمه بگری تا خوی لپالا وجده که بزمانی بیر کردنه و خیلنه و نوسی نیشن دی کرده بوین بزمانی عربی یعنی همی او چیتانه همی بزمانی عربی بو خوندن من بزمانی کردی نبو دا و دزگی دا سلمداریش هموی بزمانی کردی نبو خاک و خوش من للاین دا سلاتی بغدا و هموی دا جیر کرده بو بلام زمان ایمه هشته بو کواتا امدوبی حتا دا توانی زمانی خومان بپاریزین و پره پیه بدین گشه پیه بدین بو اوی اگه هنه بی دولت منی اگه هنه بی برگی زمانه کمان امدوبی بمینی
0: دربار روشا زمان کردی دا 20 سال لپیشتا خاتو مکریانی دا بیجه دا دماوی تکنولوژیا پیش کفتی دا او اگر امخوا پیش و نخن او الفبه خوا نکن یک مترسیه که مزن لسر زمان کردی ده هبه
1: بس سالی ده هاتو جاود او تکنولوژی که و زارو بسر من ده ایمش پیرانه گینو ایمش دو الفوبه من هبه و نه دو جوره الفوبه و لیکتری دور بین یعنی دکره زیادتر پر تو بلاو تر بین پرسه تر بین جبو ایمن پیش نیاز دکم چپی من نهو دولت نینه بلام ام دشین اکادیمی چی زمان دامزرین کامل اگه زمانه وان زمان ناسی چه دابی همو پرسکانی کردستان هم زمانه وانانه لسر یک نوسین و یک خصیص

sbs.com.au/help-kurdish بکم آل پری آنلاینت دو حوالا کن بعد از بهینا جاری نویو حوالی کلتوری لی sbs.com.au/help-kurdish

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: هلبستوان نی ازدمر و اف هلبستا
3: بدوین ولاتی من نازدار و هات جبوتان زر شمالا من اوا جهل جودی جهل سیپان کار غزالا من اوا زار شیرین و خمروینا دم دلالا من اوان بزبزيكا نووهجيني روبخالا من اوان زور جوانو سر بخيلي يال بالا من اوان مل خرزان ديت شمامك دم جرنگ سرگولا زر خزيمو نازنينو سرشيرينو چفگلا بسكل رويان بونه ميوان سردجی رشکا کلا شوق ودا خملا بهاری ما چقازگه شو هلا دایه سر رنگ سرشتی برقا آلا من اوا من جناوا نازنینان یک دوی او توریا او زری شوخ ما مجوسا انگلو او هوریا کمبر ازیر دایه بجنی تب به نخش و موریم جاورشک آور وشینه مرگ من بو گوریم شوق جبر جا خان شرفته دم پیالا من اوان وای من دید پر دلالک ده جهیل آمده روگش و گردن به مرجان سنگ جبرفا سرحده مام حیران نزل بجنی هم لوی قام و قده گلشن و بوگا ولاتا کس دویتن دست ندی سون بوار مزدگهان تم خیالا من اوا روشلات خوش بهار هات چاخ ترهو سمبلان مهری جان لشنگنازان بوه هی هوا دلان راست و چپ خوش واد بارن رنگ برنگ قفدن گلان لشکر بسکان بریزن دین سر باز و ملان او شپالا من حباندی رو جمالا من اوا چوم تماشا مش خرامان دید کبارک سرحدی نافزرا و خون شیرون و فرخ گوگا خوشگدی سر به تاج و نازنینا وکچا شاه مدی هیج لسر چرخا جیهانی من دلالک ور ندی ده بنوشم میج لیوان خوش حلالا من اوا دیم گلاوک هات جویدا سور شیرونو بسک بتیل اتلسک شینی لبجنی نافزراو کوفی بکیل من دگو ما مهری جانا آنگلو هاتی خیل صد سوار هاویر دبازن تف بکمیتو کهیل بهدینی بو منزانی شنگا چالا من اوان مل سوران دیل برگ دید چوم سیری پر بلس صد خوزی ویه ببیند وی عزیزا رو گوست از لبر بوم من دهوشک ما چه بیجم جره از آگری عشقی بلند بوم نا طفینت صد ارس لوج بروی هر بدم دم نال نالا من اوام روح نارک دی جزوزان جورش و رنگ اسمرم رشتوزان داویجی جرگی آورک صد کی برا از لبر بوم مستو کووان

0: لپشتی بریوانه از دزانم کوچرا لناو عشیر و ایلو مالان هر شپالا من اوا
1: و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لاسترالیا بکن ما باندورا به استقراری و نزلالی داوی یا دبهاین سوتمنی دا هستکن و دفکرن که در باسی اوتوموبیل که الکتریکی ببن هونه بتنینه فروتن زیده دبن و تشویقن حکمت آلیکاریا پیشفخستنا و وگهرینه دکن لجبو شوفرن لاسترالیا چه قصه پراتیکیه که وگهرتنه بکن اوتوموبیل الکتریکی واتا الکتریک ویکلز یان ای وی هر کدچن پاپیلر تر دبن جبرکو بهاین سوتمنی به استقرار دمینن. لگوری دانه پیش سازی اندستری داتا ده نیسان 2026 ده لاسترالیا جهر شش اوتوموبیل نکوهاتن افروتن یک جوان ای وی بو و تا الکتریک بو. حسین دیا پروفسور تکنولوژی و گوهستنه و بردوامی لزانینگه تکنولوژی یا سوین بونه. او دبیجه و برهینانا دستبیک جبو ای ویان هینجی ج اوتوموبیل بنزین و مازوت بلندتره. لیب زیده بونا ورگرتن و هلبجارتن نرخ داده کهون.
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
1: جبو کرینا اوتوموبیلک الکتریکی به حکمت ولایت آن حریم آخر را پیوندی دینه. الکس فراست ریوبر اوتوموبیل و سوتمنی لکلوب اوتوموبیل کرالتی یا روژاوای استرالیا ود بیجه.
3: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a five-year lease period. And would leave it up to their consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
1: لگوری اوتوموبیل بنزین و مازوت آجوتن اوتوموبیل الکتریکی ارزانتره. ده تخمین کرن که شوفر دکارن سالانه حتی جسدی هفته لسر سوتمنیه و جسدی چل لسر لچونن خدمتگزاری توفیر بکن. پروفسور دیاد بیجه که افته چواته ایه.
2: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
1: لجبیر مکن که دما کرینا الکتریکی لستاسیونین تجکرنا گیشتی پابلیک چارجنگ توفیر کمتره. جبر که او جبو هر کیلووات ده ساعت ده جه تجکرنا لمال بهاتره. گلود بازار هیدا قاد آجوتن یا ایوی چیه؟
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
1: گرهون لأپارتمنت که دجین دبکو حوجداری به دستور روبری آواهی وحبه یان سازی استراتا داکو چارجه که تایبت یا ایوی ساز بکن. لجبو گلک شوفیران گریدانا کابلو یا ایوی به بریزا الکتریک یا ماله یا آسایی ده بسبه. بریز فراست ود بیجه.
3: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ آیا جوانان قشلاق و قریه ها آینده بیرون از کشت مواد مخدر میبینند؟ چاره چیست؟ آموزش های فنی، زراعت مدرن و ایجاد کار برای جوانان روستایی.
2: به نظر من یگانه رای مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است. برای جوانای خود به چشم یک مشکل نمینند.
3: جوانا مصروف شوند یکی در مردم پایدن برسند.
1: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، جوانان افغانستان نیروی اصلی اقتصاد حلال و بدیل کشت مواد مخدر.
4: اخیراً سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود.
1: و در مشوره و ابتکار، ابتکار جوانان کولومبیایی در ترک کشت مواد مخدر از کوکا تا کیلا. سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. من صدف قیاسی هستم و از لندن با شما.
4: و من هم محب سعیدی از استودیو کابل. خوش آمدید به برنامه دهقان.
1: بازم در یکی از رشته برنامه دیگر ویژه کشت خشخاش و دهقان افغانستان در خدمت شما قرار داریم، در بخش چاره چیست برنامه. و ما ای بار درباره نسل جوان در روستاها صحبت میکنیم، جوانانی که قرار است اینا فردا دهقانای بسیار خوب باشن، باغدارای بسیار مبتکره و همه قسم از تولید کننده های باشن که بتونه افغانستان به اونا و به نیرویشان اتکا بکنه.
4: بله صدف جان، اما بسیاری از جوانان روستایی میگویند که پیدا کردن کار آسان نیست، زمین کم است، امکانات آموزشی محدود است و درآمد زراعت هم همیشه کافی نیست.
1: بله، شاید به همین دلیل بسیاری از خانواده ها نگران آینده فرزندانشان هستند. ای که آیا جوانان میتونن از راه زراعت و کار مشروع یا حلال در قریه و قصبات زندگی خود را بسازن یا نه؟
4: به نظر خود صدف جان چاره چیست؟
1: خب برنامه دهقان خوشبختانه سعی خودم میکنه که یکی از چاره های عملی را پیشنهاد بکنه. کارشناسان میگن که اگر برای جوانان آموزش های فنی، مهارت های نو و فرصت های کاری فراهم شوه، اونا میتونن در زراعت مدرن، باغداری و کاربارای بسیار کوچک که داخل دهات و قریه ها میتونه نتیجه خوب بده، مصروف کار شوند.
4: بله، به این منظور ما امروز دو مهمان در برنامه امروزی با خود داریم. شعیب عالمیار در استودیو حضور یافتند که ایشان محصل صنف سوم دانشکده زراعت دانشگاه کابل هستند و همچنان یکی از دهقانان از ولایت سمنگان از طریق خط تلفن با خود وصل داریم که اونا مصروف کشت خشخاش هستند. مهمان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه.
1: دهقان این هفته برنامه نظر به موضوعی که در بخش چاره چیست داریم، یکی از جوانان روستایی است از یک منطقه خشخاش خیز که با ما هست و امیدواریم که در طول برنامه هم یک جوانی که در استودیو نشسته و از بخش زراعت و مالداری که درسش خوانده بتانن بر ما کمک بکنن و مقسم جوان را که ما فعلا در برنامه داریم به عنوان یک دهقان مصروف کار هست که کار پرخطر است و به می دلیل دی بار صحبت میکنیم که ای چاره ای که برنامه دهقان پیشنهاد میکنه چقدر میتونه کارآمد باشه. در قدم اول میشه که از دهقان ما در برنامه بپرسیم که میشه در باره وضعیت کاری خودت یک کم بگویی که چند مدت می

0: چه کار خودت انجام میتی یا جوانان زیاده هستند دیگه در منطقه تان که کاروبار کشت خشخاش میکنن؟
1: همگی مردم کشت میکنن، مجبور هستن کشت کنن دیگه. خب مثلا دهقانی در جایی نرسیده که مثلا مردم مصارف زندگیشون از اینجا پورا بتانن نمیشه. خلاصه دیگه یکی خوشحالی پی در پی زیاد شده دیگه، بعض جاها مثلا این سیلاب و گپا همه چیز از بین برده دیگه، مجبور است دیگه گندم و یعنی دیگه کارهایی که مثلا باغداری گپا باشه کدام مردی شو فعلا کدام قیمت مناسبی نداره که مردم زندگیشون از این طریق تامین بکنن دیگه، مجبور هستن به تریاک روی آوردن دیگه چاره پیدا نتونستن دیگه.
0: چقدر وقت میشه که شما کشت خشخاش میکنین و قبل از این چی کار میکردین؟
1: قبل از این ما همین کارهای دیقانی بود دیگه، کارهای دیقانی بود دیگه. خب مثلا این خلاصه در وقت های حکومت های قبلی، حکومت وقت جمهوریت هم میگیم، در وقت های اگر کاروباری تو گفا کسبکاری دیگه با کمی خوب بود. حالا فعلا کدام کاری را که حقیقتش اینه، کدام کاری را که بگیم که مثلا به اینجا کار بسیار کم شده، معدود شده، مردم بسیار وضعیتش خراب است. اینا تقریبا ما این دو سال میشه ما خودم برای تریاک دیگه علاقه من شدیم یا مجبور هستیم بکاریم دیگه.
2: صدف جان، این یکی از پیامدهای عدم اشتغال جوانان گفته میشه، نظر شما در این مورد چی است که مثلا اگر جوان کار پیدا نکه میره دنبال خشخاش و تریاک و اینی کارهایی که غیر قانونیه؟
0: بله، به خاطر از این که خب کسانی که در مواد مخدر دست دارن اینا سراغ افراد میگردن که اینا شدیدن دنبال کار هستن و کار هم که به زودی برشان نتیجه بده و پول دستشان بیه. و جوانان در افغانستان ما میفهمیم که چقدر سرخورده هستن. اتفاقا همین دلیل بود که ما بر برنامه دهقان همین موضوع انتخاب کردیم. میشه که از آقای عالمیار که در کابل در استیدوی ما هستن بپرسیم که شما خودتان تحصیل کرده بخش حوزه زراعت و مالداری هستن، چقدر در مورد زندگی جوانانی که فعلا بیکار هستن ولی میتونن بر زراعت بر مالداری افغانستان به درد بخورن میدونین، ارزیابی خودتان چی است؟
3: در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب سعیدی صاحب و صدف جان در لندن و همچنان مهمان دیگر شما. خب ما وقتی از نسل جوان و اقتصاد خشخاش در افغانستان صحبت میکنیم، بحث اصلی روی تاثیر اقتصادی خشخاش بر جوان ها است، چون که خوشبختانه در افغانستان کشت خشخاش نه کدام ریشه فرهنگی داره و نه کدام انتخاب سلیقه‌ای است که کسی از روی علاقه بره به کشت خشخاش روی بیاره، بلکه زمانی که در یک قریه شغلی نمی باشه و ای که رای قانونی وجود نداره که تامین مسائل اقتصادی یا مشکلات مادی شان را کنه، بدون شک جوان یا مهاجرت میکنه یا رو میاره به موضوعات همچون کشت خشخاش و یا تا بدتر از این. زمانی که ما بخوایم که یک پیشنهاد بدیم یا جواب سوال شما که چاره چیست، اگر به سطح ملی را بسنجیم، به سطح ملی ما میتونیم بگیم که قسمی که قبلا هم برادر ما عرض کردن که این مشکلات در طی دو سال اخیر به خاطر نداشتن کدامهای جانبی در پهلوی زراعت بوده که ما رو آوردیم بر از کشت خشخاش. بدون شک اگر ما بتونیم که آموزش های فنی و حرفه‌ای، توسعه زراعت مدرن، ایجاد فرصت های شغلی در روستا را بیشتر بسازیم، با ترکیب از این مشکلی که فعلا وجود داره که همگی رو آوردن به کشت خشخاش، این حل بسازیم. کارهای زراعتی مثل زنبورداری که کار بسیار باید خوب است، با سرمایه اندک میتونن شروع کنن، به مشکل مرغداری و همچنان پروسس محصولات زراعتی مثل لبنیات. و یایی که در قسمت توسعه زراعت مدرن ما ببینیم، گرچه مکلفت ها و مسئولیت ها بیشتر متوجه خود دولت میشه، ولی اگر ما بگذاریم و منتظر ازی باشیم که زراعت افغانستان مستقیم توسط دولت زراعت میکانیزه یا مدرن شوه، این بحث بسیار زیاد مشکل است و شاید چند ده وقت بگیره. در افغانستان کشت به صورت سنتی است، هنوز یا گندم است یا جو است یا جواری است و مردم ترس داره ازی که کشت جدید بکنه، میتونن که قسمت از زمین خود به صورت تجربی به کشت خاص، به یک نبات خاص، به یک نبات با ارزش بالاتر از لحاظ اقتصادی تخصیص بدن. و یه ای که ایجاد فرصت های شغلی در یک روستاست، بعضی از سازمان ها، بعضی از شاید تاجرها که علاقمند باشه بخاطر از اینکه صنایع تبدیل محصولات زراعتی را ایجاد کنن، به طور مثال امو محصولی که در یک ولایت تولید میشه زمانی که پروسس شوه بالای ارزش بیشتر افزوده میشه.
2: چرا به نظر شما زمینه کار و فرصت های شغلی کم است و نیست و جوانان روی میرن به کشت خشخاش و تریاک؟
3: خب در این قسمت مشکل عمده در اینجا است که یک جوانی که در روستا زندگی میکنه نه کدام فن و حرفه دیگر بلد است و متاسفانه در اکثر اوقات کدام تحصیلات عالی هم نداره.
1: به حرف بیادر ما موافق هستیم، راست میگن. به اینجا خب اصل علت دمیج است که ایت کدام وقت فراهم نشده که مثلا جوانا تحصیل بکنن و تحصیل خود پیش ببرن یا سواد بیاموزن. دیگه

0: کدام کار خاصی را راستیم بلدم شیسته مجبور هستم بیده کدام چاره را بخود نمیبینم.
1: بر جوانان مثلا اگه یک زمینه مهیا شوه چی میتونه باشه که دمو بخش یک تاجر ملی به سرمایه گذاری بکنه یا مثلا حکومت طالبان کمک بکنه؟
0: در منطقه ما یک جنگل پسته است. جنگل پسته است و یکی زمینه سمنگان کمه همین بادام خوش داره. بادام دیگه کسی بسار زمات بالا بکنن دیگه بادام بکارن، یکی اما محصولش کمی خوب از بد نیست. همون تو چیزا باشه که جوان ها محصول بشون یکی در مردم پایدن برسه.
1: در بخش پسته و بادام یک نظر خوب دادن، این امتحان کردین اگر یک تاجر ملی یا وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بتانن یا شما درخواست بکنین که اونا زمینی از ایره فراهم بکنن؟
0: بله بله سید، ما چطور خوش ندارین فعلا خو اینجا امتحان کردیم. بله ها، ما اینجا پسترم چالکنی بود تقریبا یک دو سال سه سال پیش پسته شانده شده در اکثریت منطقه. این منطقه که ما زندگی میکنیم اینجا قبلا تقریبا اینجا 60 سال پیش تماما پسته بوده. این بایلت هایی که مثلا در افغانستان جنگ هایی که مذهبی بود و قومی بود و جنگ های تعمیلی بود، بایلت ها جنگل کلان قط شده تقریبا از نیست زیادش از بین رفته. به اینجایی که چالکنی شده پسته کاریده شده نتیجه داده، تقریبا خوب نتیجه داده دیگه. بادم هم مشکلات کلانی که ما اینجا داریم، امکانات مردم یا زور مردم نمیرسن، بسیار کماویسته به این منطقه. مثلا اکثریت مردم یک کار دیگه ایشان مالداریسته، مقصد یک کار بار اشتغال زایی را ایجاد بکنن، چطور نمیتوانن میکنن.
1: از مؤسسه زراعت از آقای عالمیار میشه در کابل بپرسیم که هستن افرادی که کهنسال هستن هنوز در بخش زراعت مالداری کار میکنن، شاید اونا نیاز به آموزش داشته باشن و جوانان میتونن بسیار دستیار خوب برای آموزش وسایل مدرن باشن. مثلا سیستم آبیاری قطره‌ای که خود ای دهقان جوان از سمنگان هم میگه که مشکلشان کمابی است، اگر یک زمینه فراهم شوه آقای عالمیار که برای اینا مثلا سرمایه گذاران حکومت طالبان کمک بکنه که همین ماشینای آبیاری قطره ای اونجا بره، از یک طرف جوانان برشان پول پرداخته شوه که اونایی وسایل فعال بکنن و از طرف دیگه جوانان دیگه تشویق شون که کشت و کارشان بهتر شوه، فکر نمیکنین یک گزینه خوب باشه؟
2: دقیقاً میتونه که گزینه بسیار عالی باشه و در ریاست های زراعت که در سطح ولایت و ولسوالی قرار داره یک دپارتمنت به نام ترویج زراعتی وجود داره که ترویج زراعتی وظیفه‌ش است که تحقیقات را که در یک پایگاه تحقیقاتی انجام میشه یا در سطح یک پانتون یا یک سازمان انجام میشه، اونا نتیجه تحقیق انتقال بتن بر دهقین و البته به شکل انتقال بتن که به مردمی که یعنی سطح سوادشان پایان است یا اصلا سواد نداره قابل فهم و درک باشه و عملا در اون ساعه امکان پذیر باشه.
3: یعنی فنهای عرفوی زراعتی نوین را باید یاد بگیرن.
2: باید یاد بگیرن وقتی که امی طرحهای نوین یاد بگیرن یا زراعت مدرن استفاده ش یاد بگیرن، این ارزش محصولاتشان خود به خود بلند میبره. این آموزش ها به طور مثال یک دهقان عادی که است اول یک چیز کشت میکنه بعد دنبال مشتری میره، ولی وقتی که کماکان از این آموزشا بهره ببره آگاه باشه اول میره نیاز بازار رو میبینه. زمانی که نیاز بازار رو دید بسته به نیاز بازار محصول را به خاطر کشت خود انتخاب میکنه. دومی که میتونه با مشکلاتی که ناشی از تغییرات اقلیمی باشه، ناشی از تغییرات آب و هوای منطقه باشه مبارزه کنه یا همراهش سازگار شوه مثل کمابی، و یکی که میتونه از این مامورهای ترویج طریقای آبیاری، طریقای کوددهی، طریقای کشت اینا را بتونه به خوبی یاد بگیره و هر کدام از این تحقیق شده و میتونه که نتیجه بسیار متفاوت برشان بده.
1: یک مورد دیگه هم که به یاد ما آمد استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. دهقان جوانی که از سمنگان با ما صحبت میکنه، اگر مثلا قدرت ازیر از نگاه مالی داشته باشن، اینترنت پرتن و از طریق اینترنت حداقل یک فیسبوک فعال شوه و از این طریق یک کشت حلال وقت شروع میکنه، از اون طریق بازاریابی بکنه، این هم میتونه یک گزینه خوب باشه آقای عالمیار. کار میده در افغانستان؟
2: بدون شک مشکل اصلی ما در بخش زراعت امی است که بازاریابی اصلا وجود نداره. محصول روی دست دهقان میمونه، یک دهقان در طول یک فصل زحمت میکشه و امی باعث ایجاد ترس میشه و یایی که دنبال راهچاره دیگه بگردن. زمانی که برای یک محصول یک فصل دو فصل زحمت کشیده میشه ولی بازم خریدار آنچنانی برش وجود نداره.
1: فیسبوک کار میده؟ مثلا عکس بانن، ویدیو بانن، از جریان کار خود عکس بگیرن. خیلی مردم دوست دارم خارجی هم داخلی که نگاه بکنن، خصوصا اگر او عکس و ویدیو داشته باشه خیلی علاقه مندش هستن.
2: این بدون شک بازاریابی محصولاتشون فوق العاده بلند میبره.
3: دهقان صاحب خود به چی آموزش ها فعلا نیاز داری و میشه اول بگی که چی کمال ها داری در قسمت دهقانی خودت که فعلا او را به خرج میدی و دهقانی میکنی؟
0: ما خودم مهارتایی که مثلا فعلا در سندی ما که داریم یعنی هنگ کاری داشتیم، هنگ هم دیگه فعلا دیگه در افغانستان گیلمش دیگه ببین جمع است دیگه، تقریبا نظر به زحمت و گپ سخنش بازارش یک ختم است دیگه. باغداری است، زیرکاری است، دمی بارا در بخش های دیقانی ما انشالله چیزی که دم روستا دیدیم، در از روستا یاد گرفتیم، از بزرگای خود یاد گرفتیم، کم پیش تجربه داریم دیگه انشالله.
1: بسیار خوب، اجازه بدین از آقای عالمیار خواهی بپرسیم. از روستاهای ترکیه، نیپال، بنگلادش، بعضی کشورهایی است که معمولا دنبال میکنم امی زراعت و مالداریشان، به خاطر که تا یک حد شرایطشان، شرایط آب و هواییش خصوصا نزدیک است به آب و هوای افغانستان، و حالا الگوهای خوب هم در زراعت و مالداری دارن که از بحرانای بسیار کلان کلان بیرون شدن. بخشی از کارشان وقتی من میدیدم که مثلا جوانان از طریق اینترنت خود آگاه میکردن با بعض مسائل مدرن، یا با داشتن یک چت بات یا یک اپ هوش مصنوعی سوال میکردن، سوالایی که مطمئن میشدن که منبع جوابش معتبر است. در مورد زراعت و مالداری باز بعد از اون منتقل میکردن به بزرگای خود، آیسته آیسته بر خود اعتبار کسب کرده بودن و شده بودن مشاور اطلاعات جدید و تازه بر منطقه خود. بعد از اون اینمیره به یک رای تبدیل کرده بودن بر درآمد. نظر شما چی است؟ این استفادهش در افغانستان چطور است؟ یعنی جوانان کمک کرده میتونن به دیاقین از این طریق که معلومات تازه را شریک بکنن؟ چون هر کس یک تلفن داشت میتونه این مشوره را شریک بکنه دیگه، یا مشکلات هست در این باره؟
2: مشکلات خود داره، ولی میشه که ازش استفاده کنن در بخش، در بعض موارد، موارد کلی البته میتونن که ازشان استفاده کنن، چون به گفته خودتان حداقل امی امکانات و امی توانایی را بعض از دیاقین ما ندارن و جوانان میتونه که در قسمت امرشان هم کار باشه.
3: تنها کارهایی که صورت گرفته در بخش زراعت افغان افغانستان، به خصوص در 5-6 سال اخیر که ما شاهد بودیم و خبرنگار بودیم در زون شمال و شمال شرق افغانستان، جاهای زیادی رفتیم، در مناطق نزدیک به شهر بوده، مناطق دوردست نبوده. و یکی از دلایلی که در مناطق دوردست مثلا مردم نمیتونن به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشن، نبودی پایه های مخابراتی و نبودی اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی است که فعلا هم همی دهقان سبی که سمنگان است، شاید اینا به اینترنت دسترسی نداشته باشن و یا هم بسیار محدود دسترسی داشته باشن.
2: سیدی صاحب، مشکلات اینترنت دسترسی به این موضوعات کم دشوار است بر جوانان در ولایت، ولی میتونن که کار از طریق مامورای ترویج که از طرف خود دولت جا گماشته شده و مسئول هستن و معذف کمی اطلاعات انتقال بتن، اونا را برن به کار بیندازن و از پیششان معلومات بخواهن و راه و چاره را از اونا بخواهن. اگر در کنترل آفات امراض است، اگر در بدست آوردن نباتات بهتر با نیا نباتات اصلاح شده است، میتونن که از اون طریقی کار انجام بدن.
1: خب من یک سال از دیخون صاحب دارم و او در ارتباط به استفاده از اینترنت است که هم محب جان و هم آقای عالمیار اشاره کردن که واقعا در افغانستان خب امی خود تلفن مستقیم هم رخ شد و بعض وقتا بسیار اگه نعمت کلان است و اگه انترنت کار بده و باشه و خب نور علا نور. ولی در منطقه شما چطور است؟ استفاده مثلا انترنت و اینا کار میته یا نمیته کار؟
0: در منطقه ما انترنت خب بسیار خراب است، بودیم که نسبتا هیچ پیلیم هم میشه، اصلا خب بسیار معدده مردم های کم است استفاده میتونن و هم ایتو کاری که بگی که مثلا کار بگیری نمیشه کار گرفت. اکثریت جوان ها یکی دمی طریقا بلد نیستن، بودر که آموزش ندیدن، بلد نیستن چطور بتونن که دمی طریقا ها را فعال کنن.
1: آها، خب اینال اگر که دقت کنیم به این مسئله، خود فعال کردن انترنت در مناطقی که جوانان از محرومیت و مجبوریت رو میارن به کشت کوکنار، اینمی فعال کردن انترنت خو دست حکومت است و دست شرکت های خصوصی هستن که کار به عهده دارن و امیدوارم که توجه شد، به خاطر که سر و کار داشتن جوانان با انترنت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه روی ای که اونا هر چقدر دانش خود بهتر و بیشتر کنن، همه قدر گزینه برای کار و اشتغال زایی برشان بیشتر میشه و کم کم از کارهای غیر قانونی از خود بیرون میشن و میرن سرگرم کار میشن که هم سودآور باشه و هم برشان پرخطر نباشه.
3: دقیقاً صاحب، اگر فعلا حمایت شوی از طرف دولت یا یک نهاد زراعتی، خوش داری چی کار انجام بدی و کشت خشخاش ایلا کنی؟
0: اولا که دعاب نیاز داریم، بعد از بودجه نداریم که بیره ما پیش ببریم.
1: امیدوارم در این قسمت کمک شود. یک راه دیگه هم ای آیا بوده نمیتونه که جوانان که زراعت و مالداری را به صورت حرفه‌ای یاد گرفتن برن سر بزنن به نه تنها به محل خود، با جوانان دیگه که در دهقانی و مالداری مصروف هستن با اینا ارتباطات خود بیشتر کنن. در یک کشور پیشرفت هیچ وقت بی زحمت و همونطور رایگان به دست نمی آید، اما بعضی از کمک ها را آدم میشه مثلا مجانی و رایگان هم انجام بده. مثلا دانش خود شما بسیار خوب است و حتما چند دوست و رفیق دیگه دارین شما. بعض وقتا مثلا جایی را که میبینین دیقانان جوان هستن که مصروف کار هستن و نیاز دارن به یک ایده، به یک مفکوری که فقط اگر بر از اونا در اون لحظه گفته شود شاید تغییرات زیاد در کارشان بیاید و وادار نشن که رو بیارن به کشت غیر قانونی.
2: جوانایی که میان درس میخوانن و چشم امید در زمین فامیلشان برای یک تعداد مردم دیگام هستن باید کارا را کنن، ولی متاسفانه مشکلات اقتصادی و ای که از طرف دولت تمویل نمیشن یا ای که هر سازمان دیگه که دی بخش کار کنه نمیتونن که امو علم و دانش را که در طی 4 سال 5 سال به دست میارن او را انتقال بدن.
1: ما شو خیامیز یک چیز به شما بگم، مثلا جوانان معمولا کسایی که همسنفی هستن شوق دارن یک موتر میگیرن، یک نیفام 30-40 افغانی یا 50 افغانی یا 100 افغانی انداز میکنن میرن میله. نه وقت میله میرن از اونم فرصت میله خود اگر یک کار دیگه هم بکنن، یک سر بزنن به دیاقین هم منطقه یا به مالداران و برن امرایشان صحبت بکنن و یا اینم قسم اگر انداز بکنن در یک موتر سر بزنن به یک منطقه که خوب صحیح میفهمن اونم بسیار زیاد به کمکشان نیاز است. و من درک میکنم که همو جوانان هم مشکل دارن، جوانان معسل هم و اونایی که فارغ شدن، اما اگر هر وقت نتونن گاه گاه خویی کار میتونن انجام بتن. درست
2: قبول است گفتن، یعنی امکان پذیر است که به شکل گروپی بتونن که برن کار کنن، ولی مشکلی است که قناعت خود دهقان است. وقتی که چند جوان بدین از یک مرجع برن، بدین از اینکه از طرف دولت فرستاده شوه یا اینکه تمویل صورت بگیره، همو تأثیری را که حرفشان باید داشته باشه نمی داشته باشه.
1: درک میکنم که در کشور افغانستان یکی کودک همیشه میگن که بخیر جای تا برای کاکایت خالد خالی که در حال کودک باید بهترین و خوبترین جای

0: خود بسیار نظر میگیرن، جوانانشان کارشناس مسئله هستن، به جوانان خود بسیار اعتماد دارن. این اعتماد سازی باید به وجود بیاید که به حرف جوانی که امروز میره دانش نوین یاد میگیره باید تا حد گوش بدن. اینا وقتی در یک محل سر میزنن میبینن که در قسمت آب دادن یا آبیاری یک دهقان یک روش را داره ازش استفاده میکنه که روش شاید برش خوب کار نده، اما میتونن موجه جا در جا یک مشوره بده که اینی کار را بکنی بهتر نیست.
1: اگر دیت یک موقعیت قرار بگیره یک محصل باشه، شخصا خودم با افتخار و با کمال میل میخوایم که امو مشکل اصلاح شوه و اگر فن بالاش تاثیر بگذاره یک راهنمای خوب برش داشته باشم.
2: اگر آموزش های فنی و مسلکی زیاد را دهقانان افغانستان بیاموزن از طریق این محصلی تحصیل کرده، چی تغییراتی میتونه در وضعیت زراعتی افغانستان پیش بیاید؟
1: خب به نظر من یگانه رای مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است، نسلی که بالایش دولت سرمایه گذاری میکنه، 4 سال میره درس میخونه، تحقیق میکنه، این فن و حرفه را یاد میگیره، بالاخره باید ازش دوباره استفاده شه. ولی متاسفانه که در افغانستان 4 سال درس میخونی و بعد از اینکه تو فارغ میشی این زمینه برات مساعد نمیشه که تو بری دانش انتقال بدی. یعنی هر محصل زراعت میتونه که حداقل به سطح اقلیت تغییر ایجاد کنه.
0: اگر مثلا اتر یک زمینه مساعد شوه که یک کار بکنه وزارت زراعت مالداری افغانستان که یک نقطه وصل ایجاد بکنه بین جوانانی که دانش در خب میرن در تونا یاد میگیرن و محصل زراعت میشن و از اون رشته فارغ میشن و بین جوانانی که در دهقانی مصروف کار هستن با همدیگه وصل شون و از اطلاعات همدیگه استفاده بکنن، او جوانی که در زمین هم هست و به عنوان دهقان و مالدار کار میکنه او هم بسیار با تجربه است، او از تجربه عملی خود میتونه برای محصلین کمک بکنه که اینا فهمشان و شناختشان از محیط جغرافیایی دهقانی و مالداری کشورشان بهتر شود و مقسم برعکس خب جوانانی که مسائل نو هم یاد گرفتن اونا هم میتونن به شما کمک بکنن. اما قسم یک کار اگر شوه به دمال شما مثلا جوانان سر بزنن و آموزش های فنی و مدرن به شما یاد بدن، این تاثیر خواهد داشت؟ کارهایتان بهتر خواهد شد؟
3: بله بله، دفعه خوب است. کسایی که تجربه ندارن تجربه بگیرن، کسایی که یاد ندارن یاد بگیرن، کسایی که یاد دارن از اینا ما هم یاد بگیریم دیگه، خوب میشه. یک دفعه خوب است. مثلا میتونست برای طول کنم برنامه یا کنم یا از طرف دولت یا از طرف جوان ها نشده.
0: جوانانی که در بخش زراعت و مالداری مصروف هستند هیچ علاقه ندارن و بسیار هم برشان کار پرخطر است و تشویش هم زیاد دارن که اگر برن سراغ کشتای غیر قانونی، ولی میگن مجبور هستن. اما گزینه های هست، مثلا برای جوانان سمنگانی که از راه دیقانی رفتن سراغ کشت خشخاش پیشنهادات صورت گرفت. خواست شما از حکومت طالبان چی است؟ از تاجران ملی چی است که چطور میتونن بر از اونا کمک بکنن؟
1: خب خواست ما من ایس یک محصل، من ایس کسی که در رشته کمتم دانش دارمی است که در قدم نخست ایجاد مراکز فنی در ولسوالی ها صورت بگیره که بتانه جوانان در پهلوی زراعت و یا تحصیلشان یک فن و حرفه دیگر بلد باشه که با سادگی بتانه داخل بازار کار شوند. دومی که سرمایه گذاری روی زنجیره ارزش زراعت شوه، مثل سردخانه‌ها ایجاد شوه، بسته‌بندی و پروسس محصولات درست تعلیم داده شوه برای دهقین و مراکزش ایجاد شوه، به خاطر کمی ارزش اقتصادی محصولشان در فی واحد زمین بلند بره. و سومی که اعطای قرضای کوچک تا زمانی که من حیث دولت من حیث عامی برای یک دهقان امید از زیر برش نتین که ما امرایت هستم کمکت میکنم، هیچ وقت نمیتونین که برشان بگوین که کشت خشخاش یا کوکنار شما نکنین. و داخیرم برای شان میخواییم که را بگویم که بر جوانای خود به چشم یک مشکل نمینن، جوانای افغانستان مشکل جامعه نیستن، بلکه به چشم یک فرصت برشان ببینه. هیچ جوان افغانستان از دید ما ضرورت به کمک نداره، فقط ضرورت به یک فرصت داره که برشان یک فرصت داده شوه و بتونن به خوبی از اون فرصت استفاده کنن.
2: بسیار زیاد تشکر از شما شعیب عالمیار، دانشجوی رشته زراعت دانشگاه کابل و همچنان دهقان صاحب از ولایت سمنگان. یک عالم تشکر که به برنامه حضور یافتین و اطلاعات خوبی را برای شنوندگان عزیز شریک ساختین.
0: راه بیرون رفت نسل جوان را از کار پرخطر خشخاش چاره سنجی کردیم. برنامه دهقان ادامه دارد.
2: در از کشتزار تا بازار
0: چند و چون محصولات وطنی،
2: نقش جوانان دهقان و مالدار افغانستان روی بازار داخلی و خارجی را می شود از این محاسبه کرد که بیش از 50% جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند. اخیرا سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود. اگر بخواهیم از همسایه ها یک دستی عملی بگیریم، دو الگوی موفق قابل توجه است.

0: یک از ایران جوانان با ایجاد گلخانه های کوچک توانستن در زمینی کم با مصرف آب کمتر تولید بیشتر و درآمد بهتر داشته باشند. دوم از ازبکستان جوانان با کار گروهی و تعاونی محصولات خود را یکجا جمع‌آوری و به بازار عرضه می‌کنند و به همین دلیل درآمد بیشتری به دست می‌آورند. تجربه ایران و ازبکستان نشان می‌دهد که موفقیت از زمین بزرگ آغاز نمی‌شود، از فکر نو آغاز می‌شود. هر جوانی که دانش نو را با زراعت و مالداری یکجا کند، می‌تواند از یک مزرعه کوچک یا چند دست دام یک منبع پایدار درآمد بسازد. آینده زراعت افغانستان در دستان جوانانی است که یاد می‌گیرند و نوآوری می‌کنند.
1: بله محب جان، ای که خودت اهمیت نیروی جوان را در بازار کار خصوصا بازار زراعت و مالداری بررسی کردی خیلی مهم خوانده می شود و به این ترتیب در مشوره ابتکار ای دهقان در کولومبیا در منطقه های دوردست کوهستانی بسیاری از خانواده ها سالها به کشت کوکا یک نوع از مواد مخدر وابسته بودند، اما یک ابتکار مهم از خود جوانان آغاز شد. یک جوان روستایی در آنجا به نام خوزا ابتکار کرد و توانست به جای ادامه کشت کوکا زمین کوچک خانوادش را به باغ کیله و کاکائو تبدیل بکند. او اول تنها شروع کرد، اما کم کم چند جوان دیگر هم به او پیوستند. آنها یاد گرفتند چگونه محصول خود را بسته‌بندی بکنند و مستقیم به بازار شهر بفروشند. بعد از چند سال درآمدی جوانان از کشت بدیل بیشتر و پایدارتر شد و بسیاری خانواده ها در همان منطقه از شر کشتای غیر قانونی خلاص شدند.
0: شنوندگان دهقان، آنچه از این برنامه با خود میبریم زراعت مدرن را باید جوانان دهقان و مالدار جان ببخشند و وزارت زراعت و مالداری باید زمینه آموزش فنی را مهیا کند. میان دانشجویان زراعت و دهقان و مالداران جوان همکاری آغاز شود و جوانان روستایی به اینترنت دسترسی پیدا کنند برای یادگیری روش‌های قانونی و بهتری تولید و آشنایی با بازار. و در مشوره ابتکار دهقان، ابتکار جوانان کلمبیایی برای جوانان افغانستان میتواند انگیزه بدهد که تغییر از یک نفر شروع میشه. وقتی یک جوان جرأت کند راه بدیل انتخاب کند و عمل کند، میتواند مسیر یک روستا را تغییر دهد. آینده از آن جوانانی است که به جای وابستگی به کشت‌های پرخطر با ابتکار خود راه قانونی و پایدار میسازند.
1: تا یک دهقان دیگر که در آن از چاره خواهیم گفت، از بازار کشت و کار و از مشوره و ابتکار، جانتان جور، خاطرتان آرام.
2: بی‌بی‌سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
3: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی‌بی‌سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی‌بی‌سی نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: مرید چه ووزی ده پیر لسترگو لکه خوساشی هویا ده چرگو پتش نظر کیه هستی نیستی ده تن در باران ده نظر ده بزرگو
1: چه زور لری دلیچو زور دی نکا پناتوانو او کنه تر هر چالوی دی سیال نه دی زیفانو
0: باس چه پا قدر دی لخپل رویا تپوس چه خوار دی لخپل خویا کتور خاوری وی قیمت پیدا که چه بهره واخلی ده گل ده بویا
1: جفا چه وینه لخپل یارا لبل ووینه جفا بسیارا لگه جفای لیارا دیرشی غرغر اندوخشی ورطا تیارا
0: جهان درس دک شو لحر سا آزا جیفا خواردی وارا بی آزا زاغ و زغنده کرگس کل مرغ ده خخ پا مردارا هر یو خلوازا
1: چزره یووی بله ی جبا بلا بطلوی باند غالبا خپل زان به هیچ تندرست و نوینی تل بنی ولی وی

0: چیرته هوس دی، چیرته عیشونه، په دا قهرونه، په دا تیشونه. وخت د قیامت دی که څه بلا شوه، زوی پلار و نکا سره جیشونه.
1: تو دی وجود ده تر سر تر پایا، چه دی مندله ده لی و خدایا. واره نعمت ده که غافل نه، هر زای تا گورا شکریه وایا.
0: دا هم روونه پا غره پا سما، یوه به نوی لسر وی سما. سر و سرکوز کا چه قد دی وستایم، رشتیا و یل دی بتر تر سما.
1: دگچ وحلی محل چختنا، عدل انصاف کرا دداد پختنا. د مرگ سیلاب شته چه ورته هیڅ دی، د گچ وهلي محل لوختنه.
0: دنیا می ډیره تر سر قربان کړه، ښکاره می توره په درس جهان کړه. پیری چه راغله تارک دنیا شوم، زوانی می تیره په خخشان کرا.
1: که چوک دکشیش دی په تندی تورا، یاد لمن کا په زرو پورا. که نپری خوشی نپری دلگیرا، حال عارفیه بلا دی دورا.
0: خزا چی تینگوی پخپل ننگا، پخپل پالنکا نهالی رنگا. حق پزای کر د نیکنامی، نور خدای مکر نیکنامی رنگا.
1: کده دادی کړه اوړه الویدا، د زانو زړه د ژوندیو زړه به یو سی، لا به زړه یو سی د مړه.
0: که هر څو باز لري غوټه مهینه، په همت لگ دی بیا تر شاهینا. کګه بګړی دی په سر هغه کشیج دی، چه برابر نیزه وهینا.
1: ناز و نیاز لری محب محبوبا، سر بمومی راغب مرغوبا. چوکر پسیزی د چا پسیزی، راشه که گوری طالب مطلوبه.
0: وریجی غنم دی غله که غوره، گنه پا کار ده غله یک سره. ما در تا اول دلیل یه تاز ده، چه پر پوهیگی ور بانده دره.
1: هغه چه مست ده ده حق لجامه، هغه آزاد ده لهر دامه. مقصودی حق ده ورته یکسانه، کابک دیر

0: ala makama.
1: Haga shikhika che rendana da, na che zabuna che kandana da, kar po fatwa kra, tura tar mla kra, gata da turi sahandana da.
0: بیزای ناز دیاری زوال دی بی وقت راز د صورت اوبال دی د زور ورو ادب پزای لرا یاری دی ولاړا کد پری خیال دی
1: تل تل گلونا آب روان وی خی خی دل بری شراب ترمیان وی زوری دننا پزرک رنز وی تل د دل برو د پارزوان وی
0: جهان یو ورتون ساز ده کامل پا مثل لکه آب باز ده ویره ده نکا پا دا دریاب که چه آباز سر انباز ده
1: چه زلو ندیر لری که ده پسر ده پسر مبولا چه کاف مادر ده ده خز و زلو نه پا گوگل که دیر دی ده مرد یوزره ده یوی زکر ده
0: دارو ده درد دی ده درو خورد دی ده درو خورد دی دارو ده درد دی دادی رخ زرد دی دل داده وارا دل داده وارا دادی رخ زرد دی
1: دولت د فقر عجب دولت ده د خدای په فضل په عنایت ده فقر هغه ده چې په اختیار ده په اضطرار کې فقر آفت ده
0: کبد خویی که سایم معذور ده کسایم نده حسی رنزور ده دریم در وخیم ستره دلاری که بدخویی که پدا دستور ده
1: که رسی دل و ما تا درد ده ده هیز للاسا چه آه سرد ده که مرد دلاندی وی خزه ده پاس وی پا دوال تو که زفر ده مرد ده
0: هیت سوک ده مشکو ده انبر ساز نده پسل پا دو سوا سر ممتاز نده لکو مراشی د دولت یو ستوره پری سرفراز شی که سرفراز نده
1: بیام شکر پا کده کشیدی مینه پا شپه دراز کشیدی دریم چو پایم سترگستاستایم کسی پا خوب که پس پریدی
0: پا پند پند خیری پری ننوزی چوک با دزرونو سوری پرانیزی دو با ونوینه سرپی یلی دخل کزرون

0: په یوه مزي.
1: په تورو خاورو کې که گوهر پراتوی، په خوار و سترگو ورته کاتوی، په دا کم نشی د گوهر و قدر د پوه و سترگو بانده واتوی.
0: په چو چو رنگا بنی آدم ده، پیدا په قدر سره زیات و کم ده، زینی انسان دی زینی ددان دی، زینی د خرونو لسپیو کم ده.
1: چه تل او دوی هغه به مړوی، چه خوبی نوی هغه به نوی، تر منز د دواړو هر څوک روزگار کا، نه څوک تل ویخوی نه تل او دوی.
0: خانی پا چا خایی چه دیر تورزن وی، بخشل خورول کا پنام مین وی، نه هر زکار وی نه بد گفتار وی، خب ده هرچا پریم و برهن وی.
1: خواگه ده من دی که گبینی دی، که کوار که نخل که خوک گنی دی، داوار دال دی ده حق پشناخت که، چه فکر نکا سلی ونی دی.
0: دانا کسان دی وگری کسی، دغره و اور تا لاسون نسی، درچ پسپینو سرو مندل شی، دی پتورو پیسو را نسی.
1: ده در دواده پر رنزور ننشی، گانده چکا چه ده کفن شی، دردمن ده دردمن خبر وی، زبا دعا کرم چه بی درد دردمن شی.
0: ده دنیا خونی با وارا میراتی شی، دولت کدیر شی وارا بپاتی شی، چلی چور شی ظلم پلاس واخلی، ده ده ظلم لیچی دی ماتی شی.
1: ده ما پا غم چه خاده ی کاندی، یا سیزی اور لگی پرلاند باندی، ده ما پا دوارو تپو پیغام ده، چه خاندی جاری چه جاری خاندی.
0: زوی نمسی زیگی نمسی پردی زیگی، بیای که گوری پا چه بدی زیگی، وقت قیامت راغه که چه بلاشوا، چه ده سره اونا بدرنگی سپی زیگی.
1: سخت ده هغوده چه قناعت لری، چه قناعت لری والا دولت لری، پا دا خبره هر چوک خبر دی، چه صبر نلری کلا حکمت لری.
0: عاشق ده هر کلا مست و خوشحال وی، بدخواه بستا پخاده ایم.

0: ناتو وتا چې ننداره شي عجب کارونه پکې ښکارا شي ډیر خوښ لزانه وي چې هیڅ کارا شي ډیر ناګټلی وي چې پشمارا شي
1: خورتا چی مینوی مهر وفاوی ورسره همرا جور و جفاوی دا درد نن نده قدیم دخ کلیو ده چه هم یه مخوی هم یه قفاوی
0: اوخیار هغه ده چه پا غم که خادوی ده یوه عسر دوه یسر یادوی صبر ده وکا فرح با بیامومی ناحق پا غم که چوک پا فریادوی
1: هوخیار حقه ده چه دیر دوستان لری پا دخمنانو باند احسان لری دخمن دی دوست کا دوست دی دخمن نکا خوگ دی ده هرچا سر زبان لری
0: هغه چی زوینم هر چوکی نوینی رانده با باغ ده گلونو چوینی زار یه لسترگو عجب لی دونه ده چه نظر وکا ده نه نظر وینی
1: تور بلاله ری تور اینه اینی تور اجده لری تور زلفه اینی دما پزروا چه خوب بچو کا چه دا بلا دی ور باند تاینی
0: چه دوار استرگی پر رنجو تو رکڑی سرن مری واغوندی زلف نسکو رکڑی هم سری لمبیشی هم تور لگیشی بابا دی عمر یا اور را پو رکڑی
1: چه مبتلا شی پا محجبی نی هم را خواری گی پا خبلی می نی قیس مجنون نو لیلا مجنون کر پا کوهکان وکڑی شند شیری نی
0: سیالی لمر دا مکڑا تخزی یو کار د توری ده بل د تخزی اس با غله خوری ته با بیا غل خوری خره د اس نکه په دو تخزی
1: صوفی کافر ده په خپل پندار کې ملا ملحد ده د حق په کار کې زار تر رندانو چه مخ سټ یو لري یو رنگ ولاړ دی په هر چار کې
0: ګوره چې کیږي په خوشحال شندې اوبه په څنګ کې مرګ یې له تندې له چا بڅه لره مانه گیلکا خودی پزان وکړی دا رنگ ناپسندی

0: څوک چې دولت لري د تندرستۍ نه حق به ژاړي د تندستۍ د تندرستۍ دولت عطا دی ورته به نه رسي نورې هستۍ
1: که فرج خوندی که خوندی که عینی نظری تلوی پا شفتینی نور همدین شو همی دنیا شو بلا با نوی پا خزی تینی
0: دمیه ورسر گورا یای لکی کشلی خغاره خیخی تکی کب خیخی نلری نظر پری مکڑا یو یو پا مخوری دیری نیکی

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه حملات کم سابقه اسرائیل در لبنان در میانه خوشبینی ها برای امضای توافق میان ایران و امریکا.
4: روز یکشنبه اسرائیل اعلام کرد که پس از حملات حزب الله به اهداف در زاهیه در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است.
3: تسجیل از روز مادر در افغانستان، جایگاه مادر از دید یک زن در کابل.
5: ما که حال میبینم چون تمام کشور یک حالت پاجنگیز، اصلا مادرها فراموش همگی شده.
3: در 80مین سال روز تولد احمد زهر از یکی از پیروان سبکش بشنیم.
6: ما بیشتر از 70% آهنگای احمد زهر رو قبول خواندیم
3: و تازه ترین خبرهای جام جهانی فوتبال را هم خواهیم داشت. با شما هستیم از برنامه چشمدی بی بی سی.

0: کارکنانده ارشد ایران با آمریکا گفته که حملات اسرائیل به بیروت در لبنان نشان می‌دهد که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی‌کند. محمد باقر قالیباف گفته واشنگتن یا اراده انجام این تعهدات را ندارد و یا توان آن را. اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد و گفته که یک مرکز فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده است، چیزی که می‌تواند چشم‌انداز مبهم دستیابی به توافق میان ایران آمریکا را بیشتر به خطر بیاندازد. رئیس جمهور آمریکا گفته بود که روز یکشنبه توافق با ایران امضا می شود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در این روز توافق امضا نخواهد شد. توجه کنید به گزارش در این باره از عثمان شریفی.
1: تنها ساعت پس از حرفهای دونالد ترامپ مبنی بر امضای توافق پایان جنگ با ایران به روز یکشنبه، واکنش مقامات جمهوری اسلامی محتاطانه بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این مورد گفته که امضای توافقنامه با آمریکا در روزهای آینده منتفی نیست، اما این کار به روز یکشنبه نمی شود. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از اسماعیل بقایی همچنین گفتند که توافق نهایی ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهم است که روس کلی مباحث اختلافی را مطرح و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت. در جزئیات بیشتر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته شده که تفاهمنامه اسلام آباد که در حال پیگیری است، در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان بوده و تصمیم بر این شده است که در مورد موضوع هسته‌ای صحبت نشود، اما قرار است درباره موضوع هسته‌ای در یک بازی 60 روزه گفتگو شود. پیش از این دونالد ترامپ روز شنبه در پست در شبکه تروت سوشال نوشته بود که این به گفته او توافقنامه به روز یک شنبه امضا و بلافاصله تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان، کاملا باز خواهد شد. همزمان با این شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی دارد تأکید کرده که طرفین بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شدند و اسلام آباد در حال آماده سازی برای امضای الکترونیک این توافقنامه است. یکی از مهمترین بخش‌های این توافق با تحولات لبنان گره خورده است، جایی که درگیری ها همچنان ادامه دارد. روز یک شنبه اسرائیل اعلام کرد که پس از حملات حزب الله به اهداف در زاهیه در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است. ارتش اسرائیل گفته است که به حملات موشکی حزب الله پاسخ داده است. حدود یک هفته پیش پس از آن که اسرائیل به زاهیه پایگاه قدرت حزب الله در بیروت حمله کرد، ایران نقاط را در اسرائیل هدف حمله موشکی قرار داد و اسرائیل هم در مقابل به اهداف در ایران حمله کرد.
0: گزارش بود از عثمان شریفی. مهرداد فرحمن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه میگوید که مفاد این توافق در رسانه ها درس کرده به نظر میاد که به نفع ایران باشد. او میگوید بر اساس این توافق ایران و متحدانش در منطقه از حملات محفوظ خواهند بود، که از دید منتقدان به نحو رسمیت شناسی نیروهای نیابتی ایران در منطقه است. صحبت داشتم با آقای فرحمن و از او در مورد تناقض در حرف های دونالد ترامپ ایران در مورد روز امضای توافق پرسیدم.
2: تا اونجا که ما میدونیم متن تفاهمنامه به رسانه ها درز کرده، در واقع دو نوع ترجمه متفاوتی ازش الان در دسترس رسانه ها هست و اونطور که در این تفاهمنامه هست اساسا به مقدار زیادی به سود ایران به نظر میرسه که باشه و همین باعث شده که از جانب متحدان آمریکا به خصوص اسرائیل اعتراضات خیلی زیادی در بر داشته و احتمال اینکه اسرائیل امضای این موافقت نامه رو به هم بزنه و زیر میز بزنه هست، به این دلیل که اسرائیل امروز به زاهیه حمله کرده، زاهیه جنوبی بیروت رو بمباران کرده و ایران هم قبلا وعده داده بود که اگر که اسرائیل به زاهیه حمله کنه پاسخ خواهد داد.
0: خب ما گزارشایی داشتیم که در تهران حداقل تظاهرات صورت گرفت در مخالفت با این توافق پیشنهادی و مفادش. کسایی که در ایران ناراض هستن روی چی انگشت میگذارن؟ یعنی از دید اونا چی موانعی که در زمینه وجود داره؟
2: خب جناح تندروی در ایران هست موسوم به جبهه پایداری که اینها در واقع مخالفان توافق هستند که میدانهای تهران را هم اینها به دست گرفتن و در شبهای گذشته علیه قالیباف، علیه عراقچی، علیه پزشکیان شعار دادند و اینها در زمان قبل هم در زمانی که هر وقت که ایران میخواستش که موافقت نامه بره امضا بکنه با هر در واقع سر هسته‌ای در زمان برجام هم بودند، ولی تفاوتش این بود که در اون زمان آقای خامنه‌ای رهبر وقت

0: میتونست اینا رو مهار بکنه. الان ما در شرایطی هستیم که یک شخصی در بالای سر نیست که بتونه جناح‌ها رو مهار بکنه و رهبر فعلی در این ظرفیتی نیست که بتونه یک توازنی میان جناح‌های مختلف سیاسی برقرار بکنه. بنابراین خود این جناح‌ها هستن که باید با یکدیگر زورآزمایی بکنند و این زورآزمایی این هاست که در نهایت تکلیف رو مشخص خواهد کرد. بنابراین الان در حال حاضر ما یک دو قطبی داریم میبینیم که آقای قالیباف و همراه دولت که آقای پزشکیان باشه و به یه بخشی اونها در حال زورآزمایی‌اند با مخالفانی که خیابان‌ها رو در دست گرفتن و دارن علیه این توافق شعار میدن.
1: کشورهای خلیج فارس که متحد امریکا هستن به یک نحوه در این جنگ دخیل بودن آشکارا و پنهان، در توافقی که خودت گفتی بعض مفادش درس کرده، در مورد این کشورها در مورد امنیتشان چیزهای پیشبینی شده؟
0: خب در اونجا ایران هم متعهد میشه که امنیت این کشورها را رعایت بکنه و به این کشورها حمله نکنه. در این توافقنامه چون این بندی هستش، فعلی در رسانه ها ما اعتراض هایی داریم میبینیم و ایراد ها و انتقاد های زیادی در رسانه های عربی دیده میشه نسبت به این توافقنامه و این رو در خطرناک میدونن. از جمله همون موضوع تقسیم خاورمیانه به دو کمپ هست. نگرانی که اونها ابراز میکنن این هستش که وقتی که آمریکا متعهد بشه که به ایران و کمپ ایران حمله ای نشه، این به رسمیت شناختن نیروهای نیابتی ایرانه، یعنی که در واقع همچنان نفوذ ایران در لبنان، در عراق و در جاهای دیگر اذعان خواهد شد. یعنی ایران میتونه همچنان نیروهای نیابتیش رو نگه داره و اینها اردوگاه ایران حساب میشن و از خطر حمله آمریکا مسئول خواهند ماند. ولی این صرفا در سطح رسانه‌ای نگرانی ابراز میشه. در سطح دولت‌ها همگی دارند از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا استقبال میکنند.
1: گفتگوی بود با مهرداد فرحمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. از چشمانداز بی بی سی با شما هستیم، در واقع از برنامه چشم دوی بی بی سی. در دو روز گذشته در چندین حادثه ترافیکی در شهرهای افغانستان به شمول زنان و کودکان چندین تن جانهایشان را از دست دادن و ده تن دیگر هم زخمی شدند. در تازه ترین مورد بر اساس گزارش رسانه های محلی، در برخورد دو موتر یک زن و یک کودک در ولایت فرا کشته شدند، 11 نفر دیگر هم زخمی شدند. پیش از آن در یک حادثه ترافیکی مشابه دیگر دو نفر در غزنی مردند. شاهراهای افغانستان را شمار شاهراهای مرگ می‌دانند. ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
2: قماندانی امنیه ولایت غزنی می‌گوید که در نتیجه برخورد یک موتر باربری با یک موتر مسافربری در مرکز این ولایت، دو تن جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته ابو خالد سرحدی، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، این رویداد حدود ساعت 10 شب یکشنبه

0: روز مادر در تاریخ های متفاوت گرامی داشت می شود. اما کمتر جای است که این روز نادیده گرفته شود. ریشه این مناسبت به تلاش های صادقانه برای گرامی داشته مقام مادر برمی گردد. تلاشی که از دوران باستان آغاز شد و در اوایل قرن بیستم توسط زن به نام آنا جارویس در امریکا به شکل رسمی دنبال شد. گزارش از وبسایت بی بی سی دری را با هم بشنویم.
1: روز مادر داستانی دارد که شاید کمتر کسی از آن آگاه باشد. ریشه های این رسم به یونان باستان برمی گردد، زمانی که مردم به رعا مادر خدایان احترام می گذاشتند. اما شکل امروزی آن حاصل تلاش های زنی به نام آنا جارویس است. در سال 1905 میلادی، زمانی که مادر آنا جارویس امریکایی درگذشت، او تصمیم گرفت یاد و خاطره مادرش را زنده نگه دارد. مادرش زن فعال بود که در زمان جنگ داخلی امریکا برای مراقبت از سربازان و بهبود وضعیت صحی جامعه تلاش میکرد. آنا با الهام از این فداکاری ها کارزاری را برای تعیین روزی ویژه به نام روز مادر آغاز کرد. او با پشتکار فراوان نامه های به سیاستمداران، شخصیت ها و نهادهای مختلف نوشت تا این روز رسمیت پیدا کند. برخی سیاستمداران تلاش های او را مسخره میکردند و می گفتند که اگر روز مادر به طور رسمی تعیین شود، باید روزی هم به نام روز مادر شوهر ایجاد شود. سرانجام پس از سالها تلاش در سال 1914 میلادی، دومین یک شنبه ماه می به طور رسمی در امریکا به عنوان روز مادر شناخته شد. آرزوی آنا جارویس تحقق یافت. روزی برای بزرگداشت زنانی که بی چشم داشت، زندگی خود را وقف خانواده می کنند. اما این داستان پایان تلخ نیز دارد. با گذشت زمان روز مادر به یکی از بزرگترین فرصت‌های تجاری تبدیل شد. صنعت گل، کارت تبریک، جواهرات و رستوران‌ها از این روز برای افزایش فروش استفاده کردند. چیزی که باعث شد خود آنا جارویس از این وضعیت به شدت انتقاد کند.

0: نه از خرید هدیه های گران قیمت. او تا آنجا پیش رفت که بر ضد گلفروشی ها که قیمت گل های خود را این روز افزایش می دادند اعتراض و تهدید کرد که علیه بسیاری از شرکت هایی که از این مناسبت سود می برند اقدام قانونی انجام خواهد داد. اما تلاش هایش نتیجه نداد. سرانجام این زنی که روز مادر را به جهان معرفی کرده بود در پایان زندگیش در سال 1948 میلادی به خبرنگار اعتراف کرد من عمیقاً از ایجاد روز مادر پشیمانم. با این همه روز مادر همچنان زنده است. شاید در هیاهوی بازار و تبلیغات گاهی معنای واقعی آن کمرنگ شود. اما در اصل روز مادر فرصتی است برای مکس کردن و برای سپاسگزاری از موجودی که بی قید و شرط عشق می دهد، رنج می برد و ایستادگی می کند.
1: نادر خروتی مدیر یک دستگاه خیاطی در کابل می گوید که بسیاری زنان در افغانستان از روز خودشان بی خبر هستند. او توصیه می کند که برای قدردانی از جایگاه مادران در شرایط پرچالش کنونی هم مردم و هم مقامات باید کار بکنند. او از این که برخلاف گذشته در رسانه ها از روز مادر یاد نشده گله می کند. در صحبتی که با خانم خروتی داشتم از او پرسیدم که خودش در روز مادر تا چه حد تحفه و تبریکی دریافت کرده.
2: بسیار تبریکی ها، بسیار پیام های نیک و مقبول، خصوصا دخترکای ما که در کارگاه هستند. دخست که اینجا داخل شدن در کارگاه همه ایشان استاد شدن، مرا در آغوش گرفتن و این روز برای ما تبریک گفتن. تمام دوستا، فامیلا، اقارب، اولادا، کسایی که مقیم است خارج، همگی وایسای خود گذاشته بودن و ما بسیار زیاد ایره یک احساس خوب برای خود دانستم که اقلا به یاد این روز هستن اولادای ما و ایره فراموش نکردن. و خصوصا اینکه امشب برای ما امی اولادای میروز تدلیل کردن در خانه که میگه از کارگاه بیای مادر جان، ما ایروز بر تدلیل کردیم. و واقعا که ما از تمام اولادای نازنین کشور خود خواهش میکنم اگر تحفه هایی از دستش نمیشه، ضرور نیست که تحفه باشه، حداقل با یک پیام بسیار خوب عاشقانه محبت آمیز به مادرکا امورا بگوین، مادرها احساس بسیار زیاد خوبی شاید داشته باشند.
1: خب خانم خروتی، با در نظر داشت مشکلات و چالش های اقتصادی که در کشور وجود داره، با در نظر داشت محرومیت هایی که وجود داره و با در نظر داشت محدودیت های کاری و آموزشی که در کشور است، شما جایگاه مادر در سراسر کشور در کجا میبینین؟
2: مادر قهرمان است. مادر با بسیار شرایط خراب اولادای خود را بزرگ میکنن، خود با چالش میتن، خود با مشکلات میرن، ولی نمیخواین که اولادایشان اقلا یک درد را احساس کنه تا خوابشان دیر شود. این مادرکا فعلا در حالت نیست. ما که حال میبینم چون تمام کشور یک حالت فاجعه انگیز است که اصلا مادرها فراموش همگی شده و این بسیار یک حقیقت تلخ است که اصلا تجلیل صورت نمیگیره، که خودش بر مادرها یک رنج است. قلبهای از اینا مملو از غم و غصه است. اگر یک ساعت بر از اونا کس اختصاص بده و اینا را ستایش کنن، من ایمان دارم که اونا دردهای خود فراموش میکنن که با تعصب هیچ چیز وجود نداره. فعلا
1: گفتگوی بود با نادره خروتی، مادر از کابل، که از در روز مادر از وضعیت ناگوار مادران در افغانستان صحبت بکرد. شماره دیگر هم در این مورد با بی بی سی صحبت کردند که میشنویم.
3: برای من روز مادر یعنی در جریان سال باورمند شوم که عشق و بی حد و مرز وجود داره، مهربانی های بی توقع وجود داره، دنیا با تمام بدی هایش خوبی ها و زیبایی های داره که در وجود مادران نهفته است. من خیلی دوست دارم که روز مادر خیلی مجلل تجلیل کنم. کوشش میکنم که چیزی که در دست دارم بتانم که یک لبخند قشنگ روی مادر جانم ایجاد کنم با یک دسته گل، لباس، چادر و یک دانه کیک.
4: مادر یعنی کسی که هیچگاه ابراز درد خود را به فرزندای خود هیچ وقت نمیکنه. مادر کسی که همیشه برای آرامش، صحتمندی و خوشبختی اولادای خود فکر میکنه و همیشه میخواد که فرزندایش چی در خانواده و در جامعه در سطح

0: رنده قرار داشته باشند.
1: مسعوده کوهستانی هستم. روز مادر را برای مادرانی که واقعا زحمت میکشند، از تلاش برای آموزش، پرورش، صحت و اندیشه برای آینده بهتر اولاد خود، فرزندان خود داره، باید تبریک و تهنیت گفت.
2: در افغانستان روز مادر بیشتر به صورت خانوادگی تجلیل میشه. فرزندان با ابراز محبت، احترام، دعا، قدردانی از زحمات مادران این روز را گرامی میدارن. فقر، مشکلات اقتصادی و نگرانی درباره آینده فرزندان از جمله مسائلی است که زندگی بسیاری از مادران افغان را تحت تاثیر قرار دادن.
3: ما ویدا هستم، یکی از باشنده های کابل. متاسفانه فعلا ما از مادرم فرسنگ ها دور هستم. مدت 6 سال است که ما روز مادر را تجلیل نکردیم. دیگه قبلا مادر جانم که در افغانستان بود برنامه می داشتیم، همراه خواهرایم برشان کیک می گرفتیم، یا یک همراه کیک، یک تحفه بسیار قیمتی و یا چیزی که دلخواه اونا می بود. و امروز ما بیرون شدم، پشت سودا می رفتم، خوشبختانه دیدم که این فروشگاه ها، خصوصا شیرینی سرایا، اولادا به مادرایشان کیک می گرفتن، تحفه می گرفتن. دیگه اینمو شر و شور و بیربارک در این رژیم ها موجود دارن.
4: صحبت ها در مورد 24 جوزا روز مادر را شنیدین. 24 جوزا سال روز تولد و همچنین سال مرگ احمد ظاهر یکی از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی افغانستان هم است. شماری از هواداران و دوستداران احمد ظاهر همه ساله در این روز در کابل به مزار او می روند و یاد او را گرامی می دارن. همکارم ببرک احساس در کابل به مزار احمد ظاهر در شهدای صالحین رفته و این گزارش را از آنجا فرستاده.

0: این صدا را که میشنوین صدای است از یک توله نواز، یکی از هواداران احمد زایر، آوازخوان جاودانه افغانستان. امروز روز سالمرگش است. ما آمدیم دمیان سکوت ای دامنه بر سر قبر احمد زایر استادم، جایی که نوستم بسیاری از دوزدارایش بر ادای احترام آمدن. ما در اینجا میبینیم که شماری از جوان ها آمدن، از راه های دور آمدن و همونطور که میشنوین یکی هم با طوله خود آمده آهنگای احمد زایر زمزمه میکنه در طوله. امروز وقتی که ما آمدم دیدیم که بسیاری از هواداران احمد زایر، کسایی که عاشق صدای احمد زایر هستن، کسایی که آهنگای احمد زایر بعد از چندین ده هنوز هم میشنون، میاین کار خود اعلام میتن و بر روح احمد زایر دعا میکنن. یکی از دوزارانش در کنار ما ایستاده است.
1: امروز روزی است که احمد زایر ای جهان ودا گفت و آوازش خاموش شد، اگرچه سالها دیگه در قلب ما هست و سالانه به می 24 جوزا که روز مادر است و روز وفات احمد زایر است، خداوند غرق رحمتش کنه. ما می روز باز یک چکر می آییم و می جا باز دوستا را می بینیم و رقمندایش را می بینیم و خودمون می آییم یک چکر
0: یک دعا می کنیم
1: و می ریم.
0: هنوز هم آهنگای احمد زایر گوش می کنیم؟
1: احمد زایر خو آهنگایش ماندگار است.
0: بله،
1: آوازش ماندگار است، اشعار را که خواندم ماندگار است و دلها جا داره، مثل آفتاب حالیم در آسمان موسیقی میتابه.
0: کدام آهنگش بسیار دوست داری؟
1: همه آهنگایش خوبش است. هیچ آهنگش گفته نمیتونم که آهنگه می خواندنش است. میگم مردم از درد و نمی آی به بالینم، هنوز مرگ خود میبینم و رویت نمیبینم.
0: کت خود دیر زمزمه میکنی؟
1: یگان وقت.
0: چه قسم؟
1: مردم از درد و نمی آی به بالینم هنوز مرگ خود میبینم و رویت نمیبینم
0: هنوز. بسیار عالی. احمد زایر در واقع هنوز هم بخش فراموش ناشدنی از موسیقی افغانستان است. سنگ مزار احمد زایر معمی لازم میبینیم که پر از گل است. این نشان میده که او هنوز هم در دل مردم زنده است. برخی در سکوت در برابر قبرش میستن دعا میکنن. ببرک احساس بی بی سی، مزار احمد زایر.
2: نزدیک به 50 سال پس از مرگ احمد زایر، هنوز شمار زیادی از جوانان خود را پیرو سبک آوازخوانی

0: او می دانند و آهنگ هایش را بازخوانی می کنند. زبی جوانمرد یکی از هنرمندان است که مردم او را با اجرای آهنگ های احمد زهر می شناسند. آقای جوانمرد به بی بی سی گفت که همیشه تلاش کرده با خواندن آهنگ های احمد زهر یاد او را گرامی بدارد.
1: ما همیش یاد از احمد زهر کردیم، نه کپی خواندیم. ما از دوران طفولیت وقتی آهنگایش رو میشنیدیم در پرده تلویزیون علاقمند بودم، ولی بعدا محو شعرهایش، محو کمپوزایش تا که فهمیدم که هنر یعنی چی. در عمر بسیار کوتاهی که یک مکتب از خود به جای گذاشت، اگر تا حال زنده می بود شاید کارهایی میکرد که اصلا هیچ متصورش نمیکردیم. احمد زاهر سراپا هنر است، سراپا هنر است. اگر در قسمت انتخاب شعر بگین هنر، اگر در قسمت ادا بگین هنر، اگر در قسمت صدا بگین هنر، حتی در قسمت به حساب میوزیک، ما بیشتر از 70% آهنگای احمد زهر رو تابول خوانده. مثلا آهنگای فوق العاده، آهنگای بسیار زیبا داره، واقعا گرویده و علاقمند تمام آهنگایش هست. من هم از خود آهنگایی دارم، چنانچه در چندین محفل ما آهنگای خود خواندیم که یکی از آهنگای بیت مهتاب شبی باز از آن کوچه گذاشتم، ای وای بر اسیر دیگه، مثل ازی زیاد آهنگ دارم و امسال تصمیم 100% است که بخیر آهنگای خود بکشم. هشتاد سالگی هنرمند بی‌بدیل احمد زاهر فقید در شهر هامبورگ به تاریخ 19 جون ساعت 7 شام برگزار بکنیم و دوستا، علاقمندا، کسانی که گفته بودن، خواهش کرده بودن که باید در اروپا هم یک برنامه داشته باشیم، امسال در اونجا یک برنامه گرفتیم.
0: صحبت بود با زبی جوانمرد.
2: در این دهقان چه داریم؟ آیا جوانان قشلاق و قریه ها آینده بیرون از کشت مواد مخدر میبینند؟ چاره چیست؟ آموزش های فنی، زراعت مدرن و ایجاد کار برای جوانان روستایی.
3: به نظر من یگانه رای مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است. برای جوانای خود به چشم یک مشکل نمینند.
4: جوانا مصروف شوند، یکی در مردم فایده برسند.
2: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، جوانان افغانستان نیروی اصلی اقتصاد حلال و بدیل کشت مواد مخدر.
5: اخیراً سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود.
2: و در مشوره و ابتکار، ابتکار جوانان کولومبیایی در ترک کشت مواد مخدر از کوکا تا کیلا.
6: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
0: از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. در بازی های فوتبال جام جهانی، مراکش در یک رقابت زیبا برزیل را به نتیجه مساوی 1-1 متوقف کرد. در بازی دیگر، اسکاتلند که برای نخستین بار پس از 28 سال در جام جهانی مردان حضور یافته، موفق شد هایتی را با نتیجه 1-0 شکست دهد. استرالیا هم در نخستین مسابقه خود موفق شد ترکیه را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سید انور نگاه کرده به شگفتی ها و رویدادهای غیر قابل پیش بینی در مسابقات جام جهانی 2026 که تا کنون انجام شده.
7: مسابقات جام جهانی فوتبال یک روز دیگری هیجان انگیز را پشت سر گذاشت. از نتایج غیر منتظره گرفته تا رقابت های نفسگیر که مرز میان تیم های بزرگ و کوچک را از بین برد و نتایج رقم خورد که بسیاری ها پیش بین آن نبودند. مراکش، برازیل قهرمان 5 دوره را در یک رقابت جذاب با تساوی 1-1 متوقف کرد. اسماعیل سایباری موفق شد که گل مراکش را به ثمر برساند و همه را هیجان زده نگه داشت. قهرمان 5 دوره جهان که با نتیجه 1-0 از مراکش عقب بود و به نظر می رسد که در رتبه دوم قرار دارد، به لطف لحظه درخشان از وینیسیوس جونیور موفق به گلزنی شد. وینیسیوس پیش از این بازی گفته بود که من اینجا نیامدم که بهترین بازیکن جام جهانی باشم، بلکه حضورم با این هدف است که

0: برازیل را بار دیگر به اوج موفقیت برسانم. شکست در این تورنمنت پس از 24 سال ناکامی در کسب عنوان قهرمانی سوالات جدی را در مورد چگونگی پیشرفت موفق ترین تیم تاریخ جام جهانی ایجاد خواهد کرد. اما نگاه وینیسیوس برای رسیدن به قله های پیروزی معطوف است. او میگوید: من از اعتماد زیاد آقای آنچلوتی احساس آزادی می کنم. او مطمئن است که من می توانم همان کاری را که برای ریال مادرید انجام می دهم برای تیم ملی کشورم هم انجام دهم. من می خواهم تاریخ کشور و تیم ملی را بنویسم. ما باید تمام تلاش را برای پیروزی انجام دهیم. همزمان درخشش تیم‌های کمتر مطرح، تصمیمات بحث برانگیز داوری و رقابت شدید برای صعود، جذابیت مسابقات جام جهانی امسال را دوچندان کرده است. اسکاتلند که اولین حضور خود در این تورنمنت را پس از 28 سال تجربه می‌کند، هایتی را با نتیجه 1-0 شکست داد. این اولین گل اسکاتلندی‌ها در جام جهانیشان در یک نسل بود. این مسابقه موفقیتی بود که منجر به برپایی جشن در بین هواداران اسکاتلندی شد. مسئولان تیم اسکاتلند میگویند این یک بازی ضروری بود و این پیروزی همان چیزی بود که انتظارش را میکشیدند.
1: سید انور گزارش میداد. جام جهانی امسال در کشورهای مکزیکو، کانادا و آمریکا در حال برگزاری است.